0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snine boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

0: Kiss.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

nad malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snene boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver po tom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snene boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Reklama. Come over here.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: 5. 9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

0: Save the world.
1: Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V druhom kole

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snene boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Počúvate Sky Rádio. Now it's 6

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
5: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

V Košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snine boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: Reklama.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: 5. 9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknábytok.sk.
0: Reklama.

0: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio.

košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snene boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy z Kaj rádia s Zdencou Háziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

košickom nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery. O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2,5 tisíc nahlásených škôd v predpokladanej výške asi 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Od včerajška má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet. Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek. Do súboja o primátorské kreslá na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. V Homennom sa o vedenie mesta uchádzajú 2 kandidáti. V Snene boli podané 4 kandidátne listiny. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále.

Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platformiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Sky Radio. Hráme božsky.

Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo 8 uchádzačov. Toto sú správy z Kajrádia s Zdencou Háziovou. Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo 8 uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Košice. Podali ju Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová, Alexander Riabov a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Iniciatíva Ja ty my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobradce. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z OZ Ingombička. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver po tom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Bandekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6, 2-6.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

není na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám všetkých svoje miesto, nastalo už mám.

Mission of the Group.